thôi tao yên ngon hì phát giác ra lấy mấy hàm mà xí mà xí quên hết ta hì ạ gà giấc khá xí tôi tao yên ngon hà rào hà rào hay dễ rí nông bà nà đi bà thôi tao cơ đại đại kì yà rồi mà xí đi ai khuê gì ịp bà ịp bà ngon à gùm gùm gùm khu tinh gì lấy hẹ khâm mà phâm đồ xí ni cơ đại hay bây tao lôi nà bậc là tu tu tu tu hông nà bà riêng bà rây nà lôi nà quay xa lô gà thăm mì bà xí ni ạ đù đi tao ai đi lấy cái đại đại hiện tại à đu đu đu đu đu à đó lấy mấy áo mà xà lì bên đi bay thằng rocky long mai đó hết pi rồi xalo xe bao tàu bộ bốc ba bên tàu puri em bên lấy hết cầm nè hết hay nong nhai đông khắp tập tập sang ở đó nào bay thằng rocky long mai hết yêu mà tao mà đó